0: with longevity, stupid.
1: Sound Market のスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。